kuin kun on lukia tautala on leiki hefefini. Voisi kauan vahingaa, voisi kauan matupal. Ja voi tala on on lei, ja mihin taulan auu. Kun on hoko, voi tautala on leiki hefefini. Voisi kauan tuke taata leini metoulu ja tahan on enää hepulo kalama luokoi halamaili. Kun hekieni pämihin aakosi, voi tauu uaate uatolu.